0: cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Og med disse ord og toner fra Cornelis Vreeswijk er så endnu en udgave af programmet Cylinderhatten gået i gang her fra Radio Vesterbro Studie med jeg, Ole Mark, som studievært. Frekvensen er som altid 98,9 FM-båndet eller 98,8, hvis lytteren er tilsluttet et hybridnet. Programindholdet vil for dagens vedkommende inddrage produktioner begået her på Radio Vesterbro og med inddragelse af både nuværende og tidligere brugere her fra Radio Vesterbro. Og første bidrag er et hørespil. Et hørespil, som oprindeligt deltog i Danmarks Radios udskrevne radiofestival for lokalradioer tilbage i 1997. Det er et hørespil, som just omhandler nogle af de problemer, en brugerstyret lokalradio kan have, når udstyret i stedet for at assistere går ind og overtager styringen. Hørespillet vandt aldrig nogen priser, da det hed sig, at det tekniske niveau var for lavt. Men det var nu engang de muligheder, radioen havde i kraft af det spartanske udstyr, vi på den tid rådede over. Al redigering foregik for eksempel på en gammel japansk spolebåndoptager, der allerede dengang havde tydelige skavanker. Ligesom en lang række optagelser af de stemmer, der optræder, blev optaget på en ældre transportabel kassettebåndoptager, der under tiden måtte medbringes i private hjem. Deraf den under tiden noget voldsomme forskel i akustikken. Men lad os i gang sætte materialet. Her er hørespillet Alarm 1700 med undertitlen Hektiske dage under en løbsk mikrofons belejring. Og her præsenteret med den oprindelige introspeak fra 1997.
2: Lokalradio Vesterbro præsenterer Brudstykker fra hektiske dage under en løbsk mikrofons belejring. Eller Alarm 1700. Husker de som barn, hvorledes de oprigtigt troede, at der inde i enhver transistorradio fandt små mikromennesker, som travle og ihærdige sørgede for at styre de udsendelser, der blev sendt ud. I dag ved de bedre, ikke sandt? De ved da udmærket godt, hvorledes en radio hovedsageligt er en modtager af signaler, der sendes ud over en antenne eller igennem et hybridnet for endelig at havne ved deres ører. Og det er ganske blottet for små pudsige væseners indgriben. De er da særdeles bekendt med, at der på alle måder kun er tale om et redskab, uden nogen andre funktionsfærdigheder end dem, de teknisk indlagte detaljer tillader. Ligesom de med samme selvfølge ved, at til eksempel en mikrofon blot består af en række fornuftigt sammensatte komponenter uden nogen anden evne end den ene at kunne formidle opfanget lyd til en båndoptager, der så kan lagre hele skidtet på et bånd, indtil nogen gider hive braset ud, lytte møjet igennem og redigere til skidtet bliver tåligt hørbart. Ikke noget hokus pokus der, sandelig nej. Men sæt nu de to fejl omkring netop til eksempel mikrofonen. Sæt nu, der i visse mikrofoner fandtes et selvstændigt liv, en egen vilje. Er tanken dem nogensinde strejfet? Forhåbentlig ikke. Ej, farvel. Det vil være en forbandet utrygt tanke, ikke sandt? Ja, ligefrem ubehagelig, skræmmende, vimmelig og dertil ikke så lidt besværlig. For hvad var der da i grunden tilbage af opmuntring til denne tiltro på noget maskinelt overhovedet?

De lytter til lokalradio Alarm 1700, hvor vi i dag skal lytte til optagelser i nattergal. Vi skal have et indslag omkring finere brodering, og endelig skal vi have et portræt af en bøddel. Men først skal vi nyde solen. Vi skal en tur ud i det blå med det chokerende nye og en skæring fra Fuck Alt nummer 2.

0: fuck you up. That's what the king always used to tell us. Now the king, he was a player. He was always all around the world fucking up all the people. Yeah, he was a good king. And we all loved him. But you see, three there are players, but only one king. That was the title he held. I'm gonna fuck you up. Yeah, those were the words of the king. He was a bit reckless at times, and he was a good king. That's right. Always out there fucking up, everybody. You don't fuck with the king. You get fucked by the king, that's right. You're fucking with the king, you're fucking with the best. You better know that he needed to. It just ain't that good, you know, the king's gonna come get you. Yeah, that's right, the king, the fucking king, yeah. We love you, king.
1: Vi befinder os på lokalradiostationen Alarm 1700. I dag genetableret med et nyt team. En aktiv station, der på godt og ondt blander sig i tidens æterstrømme via dresseret lyd, der vrider sig kravlende gennem snørklede hybride bredbåndsnet, parallelt løbende med kloakdrin og rotterspiben. Eller flagrende ved himmelbølger, kastet rundt fra en tænde til modtager, blandt hæse måger og oldnordisk. Udsendelsen i dag forløber planmæssigt, men sådan har det ikke altid været. Lyt blot selv til følgende uddrag, hentet fra en direkte udsendelse, dateret tilbage ved en aften mere mørk end ellers.
2: Og igen lader vi rouletten snurre. Denne gang blev det sort, og de lyttere, der har sort i deres magasin, kan nu ringe ind til os. Eneste betingelse er, at du bor i lokalområdet og er bekendt med risikoen ved russisk roulette. Og vi har allerede en igennem. Og du har et sort felt i dit magasin.
3: Også i den grad.
2: Og du tager godt tryk af.
3: Yes.
2: Uha, igen en forbier. Bedre held næste gang. Hør lige en gang, hvad er det, I har gang i ude ved teknikken?
4: Jamen, det er ikke os.
2: Af mit øre, gider I godt lige holde op med det der? Fjern dog den lyd.
4: Vi forsøger, men vi kan ikke lokalisere den.
2: Af mine øre, det her holder jeg altså ikke længere ud.
4: Ej, nu bliver signalet helt overskyet. Den er allerede langt over det røde felt.
1: Jeg sidder her foran mig med en mikrofon, identisk med den model, der blev genstand for så meget en tumult på Alarm 1700. En såkaldt SS-999-mikrofon, fremstillet på et tysk-japansk koncept. Denne giver jeg nu en ordentlig en med hammeren. Ud falder forskellige smådele, ledninger, et magnetfelt, noget lydtæt stof, harmløse genstande. Mig skræmmer de i hvert fald ikke, hverken samlet eller adskilt. Men hvad siger du, mikrofon, eksorcist Sandra Sachs?
5: Lad mig lige se en gang.
6: Aldeles harmløst.
1: Siger du ja, og du er jo forstand på den slags, eftersom du har forsket i ikke bare selvstændige mikrofoners virke, men også de direkte okkulte. Men du siger altså god for dette.
5: Ja, nu er der ikke så meget tilbage af den, men i alle tilfælde. Ja, aldeles harmløs.
1: Men sådan er det ikke alle, der har det. Prøv for eksempel at lytte til denne reaktion, som forekom, da jeg besøgte en tidligere medarbejder på Alarm 1700, efter at denne havde oplevet adskillige tilfælde, som eksemplet fra før. Og herefter var påbegyndt i terapi hos radiopsykolog Brita Fjeldvig, der driver et sanatorie uden for Stavanger. Optagelsen bærer præg af, at jeg til lejligheden måtte bære skjult mikrofon, da sanatoriet naturlig nok havde totalt forbud mod indbringelse af radioudstyr under nogen som helst form.
7: Andreas Sand. Se, hvad jeg har her i tasken.
8: For sanden, tag den væk!
6: Men det er jo bare en mikrofon.
7: Hvordan kunne du?
6: Jamen prøv nu at se. Der sker jo ikke noget.
8: Hvor i alverden er det, du foretager dig?
6: Nå, jeg afprøver bare mandens reaktioner. Der er sgu da gået så lang tid efterhånden.
8: Vil du omgående se at komme ud? Hvad ligner det kommer her på den måde? Er du ude på din mandets bæranfald?
6: Rolig, rolig.
8: Ikke tale om. Vil du bare se at komme ud? Ud! Forsvind!
6: Ja, her fik vi altså et eksempel på en udtalt mikrofonfobi. Og Andreas Sand er ikke noget enestående eksempel. Da jeg ringede til Alarm 1700's tidligere tekniker og bare antydede ordet radio, var reaktionen ikke mindre behersket. Men hvorfor nu disse voldsomme reaktioner fra hærdede mediefolk? Hvad var det, der skete? Lad os gå en anelse tilbage i historien og om muligt få kastet lidt lys over dette mørke. Vi går tilbage til det tidligst registrerede eksempel på, at noget er helt galt fat. Følgende optagelse stammer fra et redaktionsmøde, afholdt i begyndelsen af det nye år.
9: Nogen, der vil have mere kaffe?
10: Ja, tak.
9: Ja, Karmel Gotthardt. Vi har altså besluttet det bedste fritag, der er for tjeneste her på lokalradioen. Det er ikke personligt ment, men alene inden for den sidste måned har du ødelagt udstyr til en ganske anselig sum. Hvordan i alverden kunne du også finde på at interviewe en dykker 16 fod under Avedøre havnebassin, uden så meget som at pakke udstyret ind i en tæt plastikpose? Og det er jo ikke første gang, vel?
10: Men...
9: Så var der jo altså også lige episoden, hvor du ville optage det indre af en centrifuge. Og ved den lejlighed fik vores markbåndoptager til at ligne et stykke mondæn installationskunst. Eller dengang du ville optage et bål og bare komme en anelse for tæt på.
10: Sandt nok. Blot vil jeg da sige til mit forsvar, at det er da mærkeligt, og det må jeg da give mig ret i, at der skete jo ikke noget med mikrofonen.
9: Det kan godt være. Men det har altså kostet os 3 båndoptager indtil nu. Og det er vi enige om, ligesom rækker.
10: Jeg har jo sagt lige fra starten, at der var noget sært over den mikrofon. Ja, som om den havde sin egen vilje. Jeg havde bedt om en anden, men hver gang blev afvist.
9: Og det har vi ligesom også været igennem før. Ikke?
10: Jamen...
9: Ikke mere jammen, ikke mere jammeren. Vi ser det som bedst. Du er fritstillet indtil videre.
10: Ej, det er altså virkelig tarveligt.
6: Var Gavmil Gotthardt blot endnu en sindsforvirret personage med journalistiske tilbøjeligheder? Eller var han virkelig, som han selv påstod det, genstand for okkult manipulation fra mikrofonens side? Var der noget sælsomt over denne mikrofon, SS-999, han arbejdede med? Ingen kunne se sig helt fri for en vis tilbøjelighed til at tro manden. Men ingen vil på den anden side heller risikere noget ved at indrømme bange anelser. Mikrofonen blev midlertidigt henlagt en kasse under mixerpulten, hvad der, uden at nogen vidste det, i sandhed svarede til at stille kartofler til spiring. Men lad os lige høre, om der ved selve produktionen af denne prototype på en mikrofon kunne være noget, der fik en klokke til at ringe. SS-999-mikrofonen var en ordinær mikrofon, beregnet på arbejde i marken. Fremstillet på en mindre virksomhed under storkoncernen Funkel. Et filial, der til lige havde en mindre sideproduktion af biologiske sjæleprintplader til brug i lukkede laboratorier. Jeg spurgte informationschef Wolfgang Kühn, om der kunne være sket en fejl fra fabrikkens side, med henvisning til disse eventuelle okkulte egenskaber, mikrofonen synes at bære.
11: Gute Eigenschaft. Haha, ich kann Ihnen versichern, dass sämtliche unserer Produkte, unter anderem diese SS-900-Mikrofone, alle erdenklichen Kontrolltests durchlaufen, bevor sie an den Markt ausgeliefert werden.
12: Produktion von biologischen Spielbeprüfungsladen. Was ist wohl möglich, dass Produkte aufgrund eines menschlichen Fehlers sind?
11: Hahaha. Wegen eines menschlichen Fehlers? Dass man sich an den Kopf fasst. Kann ich Ihnen versichern, dass bei der Produktion von NS900 Mikrofonen alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt wurden?
12: Aber Herr Kühn?
11: Kein mehr Herr Kühn jetzt. Es wurden, wie gesagt, alle möglichen Verhaltensregeln aufgestellt. Davon vielleicht ausgenommen, dass eines unserer Produkte in den Händen einer dieser seelenverwirrten skandinavischen Radiostationen landet.
1: Ein Produktionsfejl mulig ifølge informationschef Wolfgang Kühn. Men før vi går videre igen, Sandra Sachs, kan man tro på denne mand? Og kan der efter dit skøn fra fabrikkens side ligge en interesse i at fremmanipulere en mikrofon med sådanne skjulte egenskaber?
5: Altså, lad os lige gøre et klart. Der er ikke tale om nogen egentlig produktionsfejl. Det var så tilsigtet eller ej. Men selvfølgelig er det generelt noget forbandet svineri at plante biologisk kloningsproduktion klods op af et lokale, hvor man fremstiller radioobjekter.
1: Lad os her kort se på et andet aspekt i sagen, nemlig den kendsgerning af mikrofon SS-999, ganske kort tid før den blev indkøbt til Alarm 1700's udstyrspark, havde spillet en mindre rolle på den nu hedengang.

0: men noget som helst andet end deres egne savn og eventuelle frustrationer.
1: Så mikrofonens rolle som sådan var egentlig underordnet?
0: Ja, det kan man godt sige.
2: Gavmild Gotthardt var blevet afsat. Mikrofonen smidt i brokkassen. Og hverdagene gik som de kunne det bedst på Alarm 1700. Dette indtil den skilsættende aften, hvor og uvidst hvilken grund den gamle sender gik ned.
3: Og så klipper jeg lige her i hjørnet og kan så trække min foldemand ud. Og hvis nogle af lytterne derude sidder klar med saks og papir, skal jeg gerne gentage. Hør, hvad nu?
4: Senderen er gået ned.
3: Strålende, virkelig genialt.
2: En ny sender blev et par dage senere installeret, og den gamle røg i brokkassen, hvor den, hvad der senere skulle få så fatale følger, blandt andet kom til at dele logi med mikrofonen. Et kortvarigt logi, ganske vist, for allerede selvsamme dag blev hele kassen med indhold kørt til destruktion på Østforbrændingen. Det pissede ned den dag, og ude fra Øresund var mere uvær på vej. Der slog pludselig et lyn ned i den slanke forbrændingsskorsten, hvilket satte en helt kædereaktion i gang, som, for at gøre en lang historie kort, endte ved, at en stikflamme fra forbrændingens indre havde held til at slynge dele af ovenindholdet op. Heriblandt en ikke helt ukendt mikrofon, men også dele af et sæt udefinerbare kirurgiske instrumenter, en mikrochip fra en aflivet datamat, et par rulleskøjter samt Alarm 1700's nedslidte sender. Den endnu brændende masse landede et sted ved Askehøjene, og prøv nu ikke at forestille dem så meget, hvordan processen kom i stand, som ved, at den gjorde det. Måske var det mikrochippen, måske rulleskøjterne, men nærmest sandheden er det vel at sige, at det var kombinationen, der gjorde udfaldet. Et par dampbørn, der tilfældigt lejede på Askehøjene, fandt den sære ansamling og antændte uden at vide det selv lunden til århundredes radiokatastrofale fyrværkeri ved at dumpe fugen i en kloakrist. Vand leder som bekendt elektricitet, og det var ved mødet med byens våde kloaksystem, at tingene for alvor tog fart. Kærlighed ved første blik. Fra at have været selvstændige dele, der ved et tilfælde var blevet smeltet sammen, var der nu tale om en samlet masse. Den uartige mikrofon, som jo var hjernen i hele dette grybende mareridt, fik direkte adgang til selve det, der blev udsendt. Vel nok det optimale for en mikrofon overhovedet. En mutant, der var i stand til at transmittere direkte lyd ud i æteren på Alarm 1700's frekvens, var skabt. Den til dato mest skræmmende dokumentation herfor stammer fra den aften, Alarm 1700 havde haft held til at få den eftertragtede store digter Folas Fobi i det direkte studie. Det havde krævet måneders forberedelse at praktisere dette. Ikke mindst fordi Folas Fobi så afgjort hører til et af dette årtiers mest sky digtere. Men nuvel, mødet var kommet i stand, udsendelsen var direkte, alt forløb bedre end forventet, og i aftens anledning var der ekstra mange lyttere koblet på frekvensen.
5: Nu kommer Folas ind.
6: Nu kommer Folas.
5: Ja.
7: Folas Hobi, du har netop udgivet din fjerde digtsamling, Det Indre Tandlægebord. I indledningsdigtet refererer du til en speciel tanddesigner, som jo nok for offentlighedens vedkommende er rimelig ukendt.
8: Thora Lækius. Ja, jeg synes han er... Ja, se, jeg var i behandling på hans klinik i forbindelse med nogle komplikationer efter en større paradentoseoperation. Jeg blev så tilbudt denne operation på hans privatklinik og fik her lejlighed til at komme tæt på en virkelig tandkunstner.
7: Vil du læse det første digt for lytterne?
8: Jo, det begynder. I sarte kinder hviler hvid granit. I ser det ikke, som jeg føler. Mit aftenbord glider ned i hvid granit. Men længsel er blusse i det. Hør, hvad er verden?
7: Åh, nej. Ikke igen. Ikke nu.
8: Sig mig i gang.

0: Prøver I på at være morsomme?
1: Prøv at forstå, Folisfobi. Det er ikke første gang. Vi har nogle alvorlige tekniske problemer.
0: Tekniske problemer? De tekniske problemer er sgu da jeres mindste. I burde fandme mentalundersøges hele bundet. Luk mig øjeblikkeligt ud af det her mareridt.
1: Ej, nu rækker det virkelig også ud over min tolerance. Så afbryd dog.
2: Vi kan ikke.
1: Kan I virkelig ikke fjerne de der kloaklyde?
2: Jamen, vi prøver. De vælter bare ud i æderen. Det er faktisk skide ubehageligt.
3: At det var mikrofonen, der sendte direkte fra kalvebods kloakdræn, vidste jo af gode grunde ingen. Heller ingen, at det var netop den lyd, der gik ud i æderen. Man forhørte sig hos pejletjenesten, som imidlertid ikke fandt noget bemærkelsesværdigt, og hvad værre var, snarere troede at stå over for en samling komplet idioter. Selve Alarm 1700's rygte stod nu på spil. Man afholdt i dyb frustration over de gentagne senderforstyrrelser et krisemøde og besluttede modvilligt for en periode at indstille udsendelserne. Nogle mente, det var en bitter gavmild Gotthard, der stod på spil. Dette blev dog voldsomt dementeret, da man på telefonsvaren kunne aflytte følgende besked.
4: Jeg undskyld, jeg henvender mig, men den mikrofon er dødsens farlig. Prøv mig ikke til at sige mere, men det er den, der går ud over jeres sender. Hvor sender kastisken forbandelse over mig? Jeg står ikke til at redde, men I, hvor mikrofonen ikke til sidst, så snart kan jeg hjælpe. Tro mig, kun hun kan hjælpe jer.
3: Herpå måtte Gavmild Gotthard være faldet ud af et vindue. Således så han i det mindste ud, da man nogle dage derpå fandt ham på en afsats, udstrålende en uhyggelig tavshed. Skulle de tro ham? Kunne de? Ville de? Valget var ikke så voldsomt elastisk længere. Altså tog man beslutningen om, efter at have afholdt endnu et krisemøde, at tage kontakt til Sandra Sachs. Og Sandra Sachs, du burde næsten selv berette det videre hændelsesforløb, for du havde jo, før du trak dig tilbage fra den materielle verden, forsket i okkulte og autonome mikrofoner i New York, og du vidste, hvad der skulle til.
5: Det stemmer for...
3: Der skulle simpelthen gives tilbage med samme møl. Jo, ikke altså... Sandt? Du brugte nemlig hvid støj til at fordrive mikrofonen
5: med... Stop nu lige!
3: Du indvilgede i at hjælpe og genkendte straks mikrofonen og dens chip fra en artsfælde i New Yorks kloaksystem, ikke sandt?
5: Jo, delvist, men må jeg lige få ord?
3: Og en lille øjeblik, for prøv nu lige at lytte godt efter.
6: Jeg kan høre, at du er i kloakken, i frække mikrofon. Jeg ved, du er der. Jeg kan høre. Jeg genkender dig. Og vi fra denne radiostation. Så, nu er den på vej. Hurtigt, slå væk fra jeres frekvens. Ha! Ha! Nu kan den ikke komme ind.
7: Er du sikker på, at den er udslettet nu?
5: Sig mig, hvor har du den optagelse fra?
3: Nå, jeg render altid rundt med en båndoptager tændt i baglommen, ikke? Du ved, jeg...
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ikke?
3: Nå, men Sandra Sachs, det lykkedes der ved eksorcisme at drive mikrofonen endelig ud fra radioalarmen 1700's frekvens. Men hvor sikker er man på, at den ikke vender tilbage?
5: Altså, det handler jo om at kende den styrke for at finde den svaghed. For så, som du vil selv fik sagt, at give igen med samme og der helst med øget styrke.
6: Herefter går den slags mutanter normalt i opløsning. Altså, de tåler ganske enkelt ikke et knæk. Man må ikke klemme forfængeligheden i høj grad er i det ondes magt.
3: Altså, er det nu udelukket, at denne mikrofon kan dukke op andet sted? Ja, man kunne for eksempel frygte, at den brød ind på en større senders, hvilket jo kunne have katastrofale følger.
6: Nogen fuldstændig sikkerhed er der naturligvis ikke.
3: Altså, så længe der er en sender med en mikrofon, er der en mulighed.
6: Ja, det kan man sige med rette.
3: Og med disse vise ord forlader vi dig, Sandra Sachs. Og her forlader vi også mikrofon SS-999, der via mystiske dræn måske netop nu befinder sig i deres nærhed. En slags konklusion på alt dette kunne være, at med alt det udstyr, der kasseres og forbrændes og forbruges, og med alle de tekniske vidunder, som gør vores dagligdag så bekvem, kan man slutte, at man enten ikke bør blande produkter i østforbrændingen, eller, og hvad jeg selv kan tilslutte mig, sætter et menneske større lid ved sin maskine end ved sit medmenneske, der gør han maskinen en tjeneste, som ikke er værd at gøre. Hvorom alt er, rækker jeg her med mikrofonen videre. Dette, på trods af alt, herlige redskab. Glem ikke, vi lever på en planet, hvor hvad som helst kan ske for hvem som helst, og det når som helst. Det er vilkårene, og dette var et stykke radiofiktion tilvejebragt af Lokalradio Vesterbro. Med lån af stemmer fra nær og fjern, og ved musik af det chokerende nye.

0: Ja, og således lød altså en produktion her fra radioen før årtusindskiftet. Det var hørespillet Alarm 1700, Radio Vesterbros bidrag til den radiofestival for lokalradioer, som Danmarks Radio udskrev tilbage i 1997. Blandt de stemmer, der indgik, er en del fortsat aktive på radioen, mens andre for længst har fundet enten ro eller andre sysler at fordrive tiden med. Vi hørte undervejs blandt andet Kenneth, Ulla, Simone, Susanne, Heiko, Charlotte, Janus, Peter Bo, Bente, Anders med flere, samt fortælleren, som i øvrigt også er din aktuelle radiovært. Her og nu lytter du fortsat til programmet Cylinderhatten, som i dag går ud med et program, der vil præsentere nogle af de produktioner, vi tidligere har gjort her på radioen. Og næste bidrag, som også bliver det sidste, er et stykke regulær radiofiktion, lavet som en slags kritisk kommentar til de underholdningskonceptprogrammer, verden er så oversvømmet af. Mandagskarusellen er således et alternativt bud på et program, der nok vil lidt for meget på en og samme tid. Men ikke at det på nogen måde hæmmer radioverden, som her spilles af Ken Væsegård. Og vi er her tilbage i året 99, hvor en vis fascination af tandlægegerningen skinner kraftigt igennem.
1: Hjertelig velkommen til en ny runde på mandagskarusellen. Mit navn er Geo Star, og det er som bekendt jeg, der styrer den mobile karusel, som i aften er rykket ind i festsalen under det dentale selskabsloge på Formønder Allé. Intet sted kunne vel være mere passende, da aftens tema står i netop tændernes navn. Velkommen til såvel lyttere som publikummer. Hvad er i grunden god tandhygiejne? Hvordan forebygger vi i fremtiden huller i tænderne? Findes der et alternativ til den traditionelle tandpleje? Og vil vi i fremtiden opleve, at der stilles større krav til vores eget ansvar og engagement i egne tænders pleje og omsorg? Spørgsmålene er mange, og svarene kalder på en debat. Og den debat skal vi have i aften. Og til det formål har jeg fået fremskaffet to meget kompetente, men også to meget uenige eksperter inden for tandlægedisciplinen til en tur på mandagskarusellen. Det er to herrer med hver deres syn på sagen. Den ene har en solid og jordbunden tiltro til den traditionelle tandplejes fortsatte berettigelse, som han helst så havde bevaret sit monopol, mens den anden med glæde i møde ser nytænkning og alternativer til den gamle model, som han mener har spillet fallit. Mine damer og herrer, skal vi kaste os ud i det og åbne dørene til logen. Værsgo, træd nærmere de her. I nålestribet habit og med blondt hår og brille har vi forrest ministeren for tandpleje og tandkødsomsorg, Vanus Stridbær. Og bag ham har vi iklædt ægte 90'er designet New York habit, formanden for selskabet af autodidakte eksperimentaltandlægers landsforbund, Paurus Dysentrip. Velkommen til jer begge to. Og jeg vil straks bede jer træde op på karusellen, som jeg så vil starte nu. Karusellen accelererer ved jer harmoniummesteren Herbert Schmerz og hans søn Freitag fra Klagenfurt at spille op. Og det bliver nummer, de har valgt at kalde Oral ist super. Værsgo.

0: Herbert Merz, netop nu CD aktuelt med Sehnsucht nach weiße Sehnen. Herbert har i øvrigt selv en fortid som tandlægeassistent på en mindre klinik i München. Nå, men det skal vi vist ikke nærmere ind på. Med forlov, vi skal videre, skal vi. Der skal debatteres, der skal duelleres, og der skal afstemmes meningsudvekslinger, så det bliver med tænders gnislen. Men først skal vi lige have stoppet karusellen helt. Nød i turen deroppe. Aftens tema er som sagt tandhygiejne. Og med vanen som tro væbner har rigtig mange af vores lyttere også denne gang responderet kraftigt på sidste uges opfordring om at indsende et oplæg, der altså for denne uges vedkommende skal omhandle tandhygiejne. Og jeg har til en start udvalgt Torbjørn Davids oplæg.
1: På baggrund af en række opsigtsvækkende sager inden for tandlægdisciplinen, navnlig efter at denne blev privatiseret, har mange mennesker oplevet en forringelse i deres udbytter i tandlægebesøg. Dette skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til et besøg samtidig er steget markant igennem de sidste år. Det betyder blandt andet, at mange fraskriver sig den dyre lokalbedøvelse, og i stedet bider smerten i sig. Ligesom røntgenfotograferingen for de mindre bemidlede kommer til at foregå på forældede apparaturer uden den store pålidelighed, og med en ikke ubetydelig fare for bestråling. Ekstra bitter er denne udvikling, da vi lever i en tid, hvor det at have rene tænder indtager en stadig større og mere central, ja, ligefrem overordnet rolle i det enkelte menneskes liv. Mit oplæg går på, om det nu virkelig kan have sin rigtighed, at vi nærmer os et samfund, hvor det at undgå huller i tænderne er forbeholdt de mere velstillede.
0: Ja, så er vi Torbjørns oplæg. Og jeg vil straks lade spørgsmålet gå videre til ministeren for tandpleje og tandkødsomsorg, Vanus Stridberg, mine damer og herrer.
2: Ja, først vil jeg lige minde om, at vi faktisk inden for de sidste 3 år har oplevet en stigende interesse for den personlige tandpleje. Og det er mit indtryk, at en masse mennesker, også af de mere økonomisk dårligt stillede, er blevet bedre til at tage vare om deres egne tænder. Som bekendt er forebyggelse jo at foretrække frem for helbredelse. Men når det er sagt, så er der også udmærket klar over, at der findes en stor marginal af undtagelser. Men spørgsmålet er jo, om man nogensinde vil kunne nå denne gruppe med eller uden øget tilskud. Vil de nås? I sidste ende må jeg nødvendigvis tilslutte mig den holdning, at det er op til den enkelte, i det mindste i første omgang, at tage vare om egne tænder.
0: Men det har jo vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I den seneste rapport fra EU's Dentalråd nævnes det jo, at et land som Danmark nu rent tandmæssigt er ved at nå en placering på linje med andre ikke-europæiske lande, altså ulandene.
2: Ja, nu skal de tal, der nævnes i rapporten, altså tages med et grænsalt. Det var sådan, at man ved denne pejling af tændernes tilstand alene tog hensyn til den mere overfladiske fremtoning. Altså, hvor hvide, klare og i den dur tænderne optrådte. Det var en på alle måder temmelig udansk metode, der lå til grund for rapporten.
0: Så du mener altså ikke, at vi behøver at bekymre os overdrevent?
2: Jeg mener, at det er helt centralt og afgørende, at vi snarest muligt får fremmet en forståelse af problemet, som giver det enkelte individ et øget ansvar over egne tænder.
0: Uha, ja. Og mens vi har talt, har formanden for selskabet af autodidakte eksperimentaltandlæger gjort vilde fakta. Paulus Dysentrip, hvad vil du gerne sige?
3: Det er den fanden fucking streng at høre på. Ikke alene skærer man drastisk ned for tandlægebistanden, man beskylder den fanden fucking også menig mand for at sjuske med sin tandhygiejne.
0: Tak, Dysentrip. Så tror jeg, det rækker. Vanus Stridberg, vi skal lige have nogle facts på det rene. Stemmer det ikke, at Ministeriet for Tandpleje og Tandkødsomsorg siden tandlægeåret har foretaget en 78% nedskæring af de tilskud, man i sin tid gav til tandhygiejne?
2: Jo, men det skete jo udelukkende, fordi man efter udliciteringen af tandlægegærningen i stor stil kom ud for, at uautoriserede tandlæger som Paulus Dysentrip benyttede sig kraft af de tilskudsordninger, der fandtes. Statskassen blev i den grad malket af folk, som med Dysentrip i spidsen gjorde det til en levevej og specialiserer sig i fondsspekulationer med tandlægemidlerne. Hans sidste nye malkemaskine er så det såkaldte selskab af autodidakte eksperimentale tandlæger.
3: Fy for satan for en møgbeskidt smag, her minister Vanus Stridberg må have i munden. Det stinker jo langt væk af ubehandlet paradentose. Sandheden er jo, at de midler, der var afsat til tandhygiejne under de gamle regler, aldrig kom til udbetaling, og der slet ikke over for den mere elitære og eksperimenterende del af tandlægestanden. Havde vi ikke på privat initiativ fået dannet vores forening i tide, ja, så er jeg bange for, at landets samlede tandsæt stort set havde set ud som, ja, jeg var ved at referere til ministerens eget tandsæt, men lad os holde os til en sammenligning med middelalderlige forhold.
0: Jo, men Paulus Dysentrip, det er jo en kendsgerning, at der inden for det sidste år er forsvundet betragtelige summer af de tandlægemidler, der var afsat til det forebyggende tandpleje, uden at der nogensinde er blevet udført et stykke ærligt tandlægearbejde for dem.
3: Jamen, de midler ligger jo og svømmer i Stridbergs eget ministerie. Altså, jeg har da hørt om en mærkværdig sag fra Vejle, hvor man fra ministeriets side fik afsløret en større sag om fuskeri med de afsatte økonomiske tandlægemidler. Det sjove var bare, at den pågældende også alternative tandlæge ikke eksisterede. Det passede jo da så skide fint ind i ministerens tilsvining af vores forening, hvis han kunne knytte en fiktiv pengegrisk tandlægegavtyv til vores forening, som han så bagefter på bedske luskerøvsvist kunne lægge til medierne.
0: Du mener altså, minister Vanus Stridberg selv skulle have opdaget en historie, alene med det formål at bringe din forening af autodidakte eksperimentaltandlæger i et dårligt lys?
3: Jeg ved det jo. Den mand er parat til hvad som helst. Jeg husker et andet tilfælde, hvor jeg blev ringet op af en fyr, der kaldte sig Espersen, og som søgte optagelse i vores selskab. Jeg fandt det noget mistænkeligt, at hans interesse udelukkende gik på, hvordan man kunne blive tilset økonomisk med foreningens midler. Mere mistænksom blev det, da vedkommende end ikke kunne redegøre for, hvorledes man i alternativ regi behandler en banal 6 mm tandlomme i plus 3. Jeg havde allerede da en svag mistanke til, hvem jeg i virkeligheden talte med, og jeg foranstaltede en lille fælde, som idioten straks faldt i. Jeg spurgte, hvad hedder det lille tetentralbord, man bruger ved en deltaplasmafyldning? B66, svarede idioten, som sandt var, men som han desuden umuligt kunne vide, medmindre han havde deltaget i den workshop, professor Mitz afholdt på Tandlægehøjskolen i det sidste semester.
0: Det var ellers nogle vågede påstande. Vabbehar, hvad siger du til de beskyldninger, Vanus Stridberg?
2: Det vil jeg slet ikke kommentere. Det vil være helt uhørt, hvis jeg som minister for tandpleje og tandkødsomsorg på en hel nations vegne skulle gå ind i en debat med en så sensationsløsten og useriøs fidusmager på så afstumpet vilkår.
3: Ministeren ikke bare ligner en kloak i kæften, han er en kloak langt ned i sjælen.
0: Jeg tror, vi skal bede Herbert Smerts og hans søn spille op til endnu en polka. Et lille nummer, der hedder Blutige Scenen aus Tirol.

0: Aftens næste oplæg kommer fra Esther Boral, der gerne vil vide noget om den alternative tandplejes betingelser efter udliciteringen af tandplejen. Esther praktiserer selv astrologi og har ved flere lejligheder oplevet, hvordan et tandlægebesøg kunne falde særligt fordelagtigt ud, hvis hun lagde sin besøg i perioder, hvor hendes planeter stod særligt gunstigt. Og Paulus Dysentrip, som formand for selskabet af autodidakte tandlæger, kan du måske indledende fortælle, hvem I er som gruppe, og under hvilke betingelser I udøver jeres alternative tandpleje?
1: Altså, baggrunden var jo, at den traditionelle tandpleje kom til kort over for en lang række tandlidelser af mere psykosomatisk karakter. Og da man så fra EU i tandlægeåret udsendte et cirkulære, hvor i det hed, at tandlægestanden i fremtiden ikke skulle være underlagt de enkelte staters bureaukrati, men at der også skulle skabes grobund for autodidakter og eksperimenterende tandlægeklinikker, så var rodnettet ligesom lagt.
0: Ja, men hvem er I som gruppe? Altså, som bruger siger en etikette, som eksperimental tandlæge mig ikke synderlig meget.
1: Jo, altså som gruppe dækker selskabet af autodidakte eksperimentaltandlæger et bredt spektrum af alternativt behandlende tandlæger. Det vil altså grupperet i specialer som tandtekniske designere, tandkunsthåndværkere, astrologisk orienterede udøvere, ja, listen er lang. Men fælles er altså, at vi er gået sammen for i en større enhed at forene vores viden og forsvare vores stand.
0: Jeres opgør med den etablerede tandlægestand har også bevirket et fravalg af mange af de mere traditionelle tandlægeredskaber. Jeg ved, I har udviklet en helt egen, man kan ikke sige maskinpark.
1: Det kan du roligt kalde det. Vores maskinpark er et kapitel for sig. Således bor vi nu kun med diamantbord. Det kræver altså noget maskinkapacitet. Og med forlov, hvis jeg må demonstrere denne Bosch 924, som jeg tog med. Volume 1800 slagfast bord i stavangerstål. Den har en eminent slagstyrke, der på bare 4 sekunder kan gå igennem til den sværeste sølv- eller sodalfyldning.
0: Det lyder i sandhed som en heftig sag. Men skal vi lige slukke den?
2: Ja, hvorfor det?
0: Kom nu, sluk den. Den er ikke helt ufarlig. Jeg kan se, at din maskine her er godkendt med et logo fra jeres egen forening. Det leder mig sådan set frem til næste spørgsmål. Hvordan er det med kontrollen af jeres klinikker? Jeg mener, kan I holde rent i egne rækker?
3: Ja, den fungerer så godt der heller ikke.
1: Jamen, det sker jævnligt, at jeg personligt tager rundt på uanmeldte besøg. Jeg foretager jævnligt stikprøver af udstyret hos vores fabrikanter. Jeg sender spørgeskemaer ud til vores klienter, så vi også på den baggrund kan se, om der findes nogen utilfredshed.
0: Er det ikke lidt betænkeligt, at du har denne dobbeltrolle i både at skulle varetage foreningens interesser og samtidig forestå kontrollen?
1: Nej, det synes jeg ikke er noget problem.
0: Nu hedder jeres selskab jo Selskabet af Autodidakte Eksperimentaltandlæger, men må jeg høre, hvilken garanti har jeg som bruger for, at den tandlæge, jeg opsøger nu også, er kompetent nok?
1: Se, der kunne jeg jo være fræk og sige, har du det problem, ja, så har du i denne verden virkelig mange nok så mere alvorlige problemer. Altså, hvor meget tillid har du for eksempel til en mekaniker, når du indleverer din bil? Eller beder du om at se dokumentation og eksamenspapirer, når du er nede hos bæren og køber dig en fornuftig håndværker? Altså, hvor er vi henne?
0: Der vil jeg jo nok våge på at stå, der er noget af en verden til forskel.
1: Jeg kan love dig, at de medlemmer, vi har i vores forening, alle er kompetente. Det har du mit ord på.
0: Ja, det er meget godt. Men du ved jo også, at der inden for enhver branche findes kvaksalver, der med falske forudsætninger er parat til hvad som helst for at kunne berige sig. Jeg så for eksempel den anden dag i et kuponhæfte en annonce for et teknisk tanddesigner brevkursus med udlovelse af både diplom og tandlægepraksis.
1: Jamen, det brevkursusforløb er skam godkendt og blåstemplet i både tand og kæbe.
0: Men en masse mennesker vil jo nok betænke sig ved at opsøge en tandlæge, hvis faglige viden begrænsede sig udelukkende til et brevkursus.
1: Det forstår jeg ikke.
0: Lad os forlade det der emne et øjeblik. Jeg ved også, at du selv helt personligt og på trods af dit meget arbejde også får tid til at praktisere.
1: Det er sandt.
0: Og hvad er så i grunden dit eget speciale?
1: Ja, for tiden er min egen kæphest et speciale, jeg kalder audiozoologisk tandpleje.
0: Den må jeg lige have en gang til. Audiozoologisk tandpleje.
1: Korrekt. Det er en teknisk betegnelse, der ikke desto mindre dækker over et meget let tilgængeligt behandlingsform. Kort sagt består behandlingen i, at jeg med lydbølger afspillet i en særlig afstemt tonehøjde overfører disse til et givet zoologisk behandlende objekt, der så igen fremmer en evne hos dette til at udøve sin gerning på klinisk forsvarlig vis.
0: Hørte jeg rigtigt, du sagde til det zoologisk behandlende objekt?
1: Det er korrekt.
0: Det må jeg sige. Vi skal faktisk høre lidt mere om denne behandlingsform om et øjeblik.
1: Hvad skal vi
0: Ja, men det bliver en oplevelse fra en noget anden vinkel, det kan jeg love dig.
1: Nå, men jeg venter da spændt.
0: Mr. Vanus Stridberg, er der nu rent konkret virkelig så meget at udsætte på selskabet af autodidakte eksperimentaltandlægers landsforbund? Eller er det personlig hævntørst, der har gjort, at du har indefrosset det sidste tilskud til foreningen?
3: Det er hensyn til landets borgere. Det er min simple pligt. Og så længe jeg kan gøre min indflydelse gældende, så bliver der i hvert fald ikke leveret så meget som en krone mere til de herrer og damer, sprællemænd og troldkvinder. Nej.
0: Ja, barske ord for ministeren. Eller er det bare svar på tiltale? Jeg tror, det er tid til at præsentere aftens offer. Men da offeret er noget ilde tilredt og derfor må køres ind, tror jeg, vi i mellemtiden kan nå endnu en polka fra Herbert Smerts og søn. Hvad har? Ja, det er sandt. Herbert Smerts, som netop har lagt sit harmonium fra sig, for at minde mig om, at den næste komposition er begået af hans søn, Freitag. Men skal vi høre far og søn i en teknopolka? Det synes jeg.
4: Ja!

0: Der var tempo på, det skal jeg lige love for. Og som den knæk dog
1: kan jodle.
0: Tempo er så meget sagt, når det drejer sig om aftens offer, som her bliver kørt ind. Han hedder Biermann Bierbrandt. Biermann Bierbrandt, kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg.
0: Vil du fortælle, hvad der skete, da du mødte op til tandeftersyn på Paurus Dysentrips Klinik?
2: Ja, jeg skulle have foretaget en tandkødsregulering i venstre underkæbe.
0: En såkaldt tandkødsafstemning, ikke sandt?
2: Det er korrekt.
0: Havde du på forhånd fået noget forelagt, som på nogen måde tilkendegav, at det var en abe, der skulle foretage denne operation?
2: Nej.
0: Nej, for så havde du i givet tilfælde betakket dig, ikke sandt?
2: Jo.
0: Gjorde det ondt? Jeg tror, det her taler for sig selv. Og mine publikum. Paurus Dysentrips er det altså ude i skrubler en abe til at foretage denne operation med det resultat, at aftenens offer fik beskadiget både sit kæbeparti og sit stemmebånd i en grad, der var invaliderende.
1: Må jeg lige få ordet? Der var tale om en helt normal audiozoologisk tandoperation.
0: De lå da for helvede en abe udføre operationen.
1: Der var ikke tale om nogen abe. Der var tale om en avanceret chimpanserelation, som i sin fysiske fremtoning og i samspil med en rytme i 4/16 bistod ved dele af operationen på denne i øvrigt forvejen retarderede mandsling. Det er sandheden.
0: Sandhed eller ej, jeg tror ikke, vores publikum deler dit synspunkt. Kan du ligesom fornemme det?
1: Det her nærmer sig en direkte provokation. Det er aftalt spil, det her. Jeg føler mig i den grad sat et dårligt lys. Fuck, og føj for satan på jer.
0: Ja, minister Vane Stryberg for en kort kommentar.
3: Jeg er dybt rystet over, hvad jeg har hørt. Det må jeg sige. Dybt rystet.
0: Må jeg både på egne og sikkert også på både lytterne og publikums vegne spørge dig lige ud. Er det her noget, som vil få konsekvenser for fremtidens tandpleje?
3: Jeg vil i hvert fald umiddelbart efter udsendelsen her rette kontakt til ministeriet for udøvelse af korporlig afstraffelse.
0: Der vil jeg altså komme en reaktion også fra ministeriets side. Nu vel. Men jeg kan se, at tiden er ved at løbe ud for mandagskarusellen, men inden vi helt slutter, vil jeg gerne slutte af med at læse et par linjer op fra et brev, vi har modtaget. Det er fra den 10-årige Berit, der på glimrende barnlig vis og med naiv, umiddelbar indsigt formulerer sagens kerne så indlysende i et lille digt. Det bedste i verden, jeg ved, er at være ved tandlægen. For så får jeg lov til at drille Karius og Baktus og tandmanden, bliver næsten aldrig gal, selvom jeg både spytter og savler. Herre Dysentrip, vil de øjeblikkeligt lægge den maskine fra dem?

Det var så et bud på, hvordan et fiktivt konceptprogram anno 1999 kunne lyde. Et program, der søgte at favne bredt og forene kritisk journalistik og underholdning med hardcore socialrealisme. Og mandagskarusellen, som titlen var, var så endnu en produktion begået her på Radio Vesterbro og oprindeligt udsendt i mandagsprogrammet Redaktion Mani tilbage i 99. I rollerne hørtes foruden Kent Vesegaard, jeg, Ole Mark, som desuden bestyrer nuværende programflade, som er Cylinderhatten. Et program, som i dag har haft fokus på nogle tidligere produktioner her fra radioen. Og et program, som i øvrigt kan høres hver lørdag i tiden mellem kl. 14 og 15. Just her på Radio Vesterbro, frekvens 98,9 FM-båndet eller 98,8 på hybriden. Og hermed nærmer vi os så næste hele klokkeslæt, hvilket betyder, at Cylinderhatten endnu en gang vil takke af, og det sker som sædvanligt med Cornelis Vreeswijks klimrende sang af samme titel på genhør.